0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: U Crnu Goru za vikend ušlo 146.000 vozila. Željeznički prevoz Crne Gore pred novom krizom. Sindikat traži veće plate, u suprotnom slijedi blokada saobraćaja. Smanjenje akciza ostaje na snazi, dizel će poskupiti, a benzin pojeftiniti. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentirano je više od 630.000 ulazaka putnika i ulazak 146.000 motornih vozila. Kako je saopšteno iz uprave policije, od 31. jula do 2. avgusta zabilježen je izuzetno intenzivan promet međunarodnog putničkog saobraćaja. Sindikat radnika željezničkog prevoza predao je zahtjeve nadležnima, u kojima traže da se svakom radniku uveća zarada za 200 eura do usvajanja kolektivnog ugovora. Radikalizovat će proteste ukoliko odgovor ne dobiju do petka do 14 časova. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene benzina biti niže 2 centa, dok će cijena dizela od danas biti viša 6 centi. Tako je Euro Super 98, Euro 79, Euro Super 95, Euro 75, Euro Diesel 1,85 eura, a lož ulje 1,80 eura.
0: Sport.
1: Dilema više nema. Vasilije Adžić će sljedeće sezone igrati za Sassuolo. Juventus je objavio da je crnogorski reprezentativac pozajmljen do kraja sezone 2026-27.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas će biti sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

muzika koju prepoznaješ na 97.4 El Radio. Dačan.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: U Crnu Goru za vikend ušlo 146.000 vozila. Željeznički prevoz Crne Gore pred novom krizom. Sindikat traži veće plate, u suprotnom slijedi blokada saobraćaja. Smanjenje akciza ostaje na snazi, dizel će poskupiti, a benzin pojeftiniti. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentirano je više od 630.000 ulazaka putnika i ulazak 146.000 motornih vozila. Kako je saopšteno iz uprave policije, od 31. jula do 2. avgusta zabilježen je izuzetno intenzivan promet međunarodnog putničkog saobraćaja. Sindikat radnika željezničkog prevoza predao je zahtjeve nadležnima, u kojima traže da se svakom radniku uveća zarada za 200 eura do usvajanja kolektivnog ugovora. Radikalizovat će proteste ukoliko odgovor ne dobiju do petka do 14 časova. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene benzina biti niže 2 centa, dok će cijena dizela od danas biti viša 6 centi. Tako je Euro Super 98, Euro 79, Euro Super 95, Euro 75, Euro Diesel 1,85 eura, a lož ulje 1,80 eura. Dilema više nema. Vasilije Adžić će sljedeće sezone igrati za Sassuolo. Juventus je objavio da je crnogorski reprezentativac pozajmljen do kraja sezone 2026-27.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas će biti sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: U Crnu Goru za vikend ušlo 146.000 vozila. Željeznički prevoz Crne Gore pred novom krizom. Sindikat traži veće plate, u suprotnom slijedi blokada saobraćaja. Smanjenje akciza ostaje na snazi, dizel će poskupiti, a benzin pojeftiniti. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentirano je više od 630.000 ulazaka putnika i ulazak 146.000 motornih vozila. Kako je saopšteno iz uprave policije, od 31. jula do 2. avgusta zabilježen je izuzetno intenzivan promet međunarodnog putničkog saobraćaja. Sindikat radnika željezničkog prevoza predao je zahtjeve nadležnima, u kojima traže da se svakom radniku uveća zarada za 200 eura do usvajanja kolektivnog ugovora. Radikalizovaće proteste ukoliko odgovor ne dobiju do petka do 14 časova. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene benzina biti niže 2 centa, dok će cijena dizela od danas biti viša 6 centi. Tako je Euro Super 98, Euro 79, Euro Super 95, Euro 75, Euro Diesel 1,85 eura, a lož ulje 1,80 eura. Dilema više nema. Vasilije Adžić će sljedeće sezone igrati za Sassuolo. Juventus je objavio da je crnogorski reprezentativac pozajmljen do kraja sezone 2026-27.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas će biti sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing L Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: De informație, El Radio. Tačno u minut.
1: Ulcinj je crnogorski grad, kazao predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Roko Tolić ima 3 državljanstva. Kako je direktor aerodroma Crne Gore dobio crnogorsko državljanstvo? Dizel poskupio 6 centi, građanima novi udar na kućni budžet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Malo je država u Europi u kojima se na tako malom geografskom prostoru susreće toliko različitosti nacionalnih, vjerskih, jezičkih i kulturoloških, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Sve te različitosti, dodao je, kroz istoriju su izgradile zajednički i jedinstven prostor, današnju Crnu Goru. Naravno da je Ulcinj grad u kojem većinu stanovništva čine Albanci. Naravno da albanska zajednica ima pravo do njegove svoj identitet, jezik, kulturu, tradiciju i vrijednosti. To pravo nije samo legitimno, ono je jedno od temeljnih bogatstava naše države. Ali postoji velika razlika između toga da kažemo da je Ulcinj grad sa većinskim albanskim stanovništvom i da kažemo da je Ulcinj albanski grad. Prvo je činjenica, a drugo je politička poruka, i to veoma opasna, jer nas ta poruka vodi ka pitanju na koje svi moramo dati odgovor. Ako je jedan grad albanski zato što u njemu većinu čine Albanci, da li onda postoje i bošnjački, srpski ili crnogorski gradovi? Zbog toga svaki grad u Crnoj Gori pripada svim njenim građanima, jer to nije pitanje etničke pripadnosti. To je pitanje državne pripadnosti. Građanski koncept znači da nijedan identitet ne može imati pravo da prisvoji državu. Crna Gora pripada svim građanima i niko ne može svojatati bilo koji dio njene teritorije, jer država pripada svima jednako. To je temelj savremene Crne Gore i zato je Ulcinj crnogorski, zaključio je Živković. Navodi vazduhoplovnog analitičara i vlasnika portala Zama Aerom Alena Šćurića, otvorili su nova pitanja u javnosti u vezi sa statusom i angažmanom direktora aerodroma Crne Gore Roka Tolića. Šćurić je, komentarišući situaciju u vezi sa crnogorskim aerodromima, naveo da Tolić, prema njegovim tvrdnjama, posjeduje hrvatsko, crnogorsko i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Kako je Šćurić izjavio u javnoj raspravi, lično je bio prisutan prilikom, kako tvrdi, dobijanja Tolićevog državljanstva Bosne i Hercegovine, navodeći i da je crnogorsko državljanstvo dobio svega nekoliko dana ranije. Izvor blizak portalu 24/7 je potvrdio da je premijer Milojko Spajić lično dodijelio državljanstvo Toliću. Ove tvrdnje, ukoliko se potvrde, otvaraju pitanje pod kojim je pravnim osnovom Tolić stekao crnogorsko državljanstvo. Dok se vlast poziva na zadržavanje umanjenih akciza, građane od danas sačekalo novo poskupljenje eurodizela. Litar dizela skuplji je 6 centi, pa vozači za njega sada plaćaju euro 85. Istovremeno cijena benzina jeste snižena, ali za svega 2 centa po litru, što teško može ublažiti nezadovoljstvo onih kojima je dizel svakodnevna potreba. Posebno zabrinjava što poskupljenje dizela ne pogađa samo vozače putničkih automobila. Dizel koriste brojni prevoznici, poljoprivredni, građanske kompanije i privrednici, pa se svako povećanje cijene goriva vrlo brzo može preliti i na cijene transporta, proizvoda i usluga. Građanima ostaje pitanje koliko im zaista znači zadržavanje smanjenih akciza ako cijena dizela ponovo raste. Dok se u zvaničnim saopštenjima govori o procedurama i obračunima, vozači će povećanje osjetiti direktno na svakoj posjeti benzinskoj pumpi. Naredni obračun cijena bit će izvršen 10. avgusta, a nove cijene, koje će važiti od 11. avgusta, tek treba da budu objavljene. Do tada dizel ostaje skuplji, a teret poskupljenja ponovo pada na građane i privredu, piše 24/7.
0: Sport.
1: Budućnost je pobjedom otvorila novu sezonu u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, pošto je u najvećem derbiju crnogorskog fudbala savladala Sutjesku u Nikšiću 1-0.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas će biti sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: De informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Ulcinj je crnogorski grad, kazao predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Roku Tolić ima 3 državljanstva. Kako je direktor aerodroma Crne Gore dobio crnogorsko državljanstvo? Dizel poskupio 6 centi. Građanima novi udar na kućni budžet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Malo je država u Evropi u kojima se na tako malom geografskom prostoru susreće toliko različitosti nacionalnih, vjerskih, jezičkih i kulturoloških, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Sve te različitosti, dodao je, kroz istoriju su izgradile zajednički i jedinstven prostor, današnju Crnu Goru. Naravno da je Ulcinj grad u kojem većinu stanovništva čine Albanci. Naravno da albanska zajednica ima pravo do njegove svoj identitet, jezik, kulturu, tradiciju i vrijednosti. To pravo nije samo legitimno, ono je jedno od temeljnih bogatstava naše države. Ali postoji velika razlika između toga da kažemo da je Ulcinj grad sa većinskim albanskim stanovništvom i da kažemo da je Ulcinj albanski grad. Prvo je činjenica, a drugo je politička poruka, i to veoma opasna, jer nas ta poruka vodi ka pitanju na koje svi moramo dati odgovor. Ako je jedan grad albanski zato što u njemu većinu čine Albanci, da li onda postoje i bošnjački, srpski ili crnogorski gradovi? Zbog toga svaki grad u Crnoj Gori pripada svim njenim građanima, jer to nije pitanje etničke pripadnosti. To je pitanje državne pripadnosti. Građanski koncept znači da nijedan identitet ne može imati pravo da prisvoji državu. Crna Gora pripada svim građanima i niko ne može svojatati bilo koji dio njene teritorije, jer država pripada svima jednako. To je temelj savremene Crne Gore i zato je Ulcinj crnogorski, zaključio je Živković. Navodi vazduhoplovnog analitičara i vlasnika portala Zama Aerom Alena Šćurića, otvorili su nova pitanja u javnosti u vezi sa statusom i angažmanom direktora aerodroma Crne Gore Roka Tolića. Šćurić je, komentarišući situaciju u vezi sa crnogorskim aerodromima, naveo da Tolić, prema njegovim tvrdnjama, posjeduje hrvatsko, crnogorsko i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Kako je Šćurić izjavio u javnoj raspravi, lično je bio prisutan prilikom, kako tvrdi, dobijanja Tolićevog državljanstva Bosne i Hercegovine, navodeći i da je crnogorsko državljanstvo dobio svega nekoliko dana ranije. Izvor blizak portalu 24/7 je potvrdio da je premijer Milojko Spajić lično dodijelio državljanstvo Toliću. Ove tvrdnje, ukoliko se potvrde, otvaraju pitanje pod kojim je pravnim osnovom Tolić stekao crnogorsko državljanstvo. Dok se vlast poziva na zadržavanje umanjenih akciza, građane od danas sačekalo novo poskupljenje eurodizela. Litar dizela skuplje je 6 centi, pa vozači za njega sada plaćaju euro 85. Istovremeno cijena benzina jeste snižena, ali za svega 2 centa po litru, što teško može ublažiti nezadovoljstvo onih kojima je dizel svakodnevna potreba. Posebno zabrinjava što poskupljenje dizela ne pogađa samo vozače putničkih automobila. Dizel koriste brojni prevoznici, pa se svako povećanje cijene goriva vrlo brzo može preliti i na cijene transporta, proizvoda i usluga. Građanima ostaje pitanje koliko im zaista znači zadržavanje smanjenih akciza ako cijena dizela ponovo raste. Dok se u zvaničnim saopštenjima govori o procedurama i obračunima, vozači će povećanje osjetiti direktno na svakoj posjeti benzinskoj pumpi. Naredni obračun cijena bit će izvršen 10. avgusta, a nove cijene, koje će važiti od 11. avgusta, tek treba da budu objavljene. Do tada dizel ostaje skuplji, a teret poskupljenja ponovo pada na građane i privredu, piše 24/7. Budućnost je pobjedom otvorila novu sezonu u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, pošto je u najvećem derbiju crnogorskog fudbala savladala Sutjesku u Nikšiću 1-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas će biti sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
3: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Ulcinj je crnogorski grad, kazao predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Roko Tolić ima 3 državljanstva. Kako je direktor aerodroma Crne Gore dobio crnogorsko državljanstvo? Dizel poskupio 6 centi. Građanima novi udar na kućni budžet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Malo je država u Europi u kojima se na tako malom geografskom prostoru susreće toliko različitosti nacionalnih, vjerskih, jezičkih i kulturoloških, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Sve te različitosti, dodao je, kroz istoriju su izgradile zajednički i jedinstven prostor, današnju Crnu Goru. Naravno da je Ulcinj grad u kojem većinu stanovništva čine Albanci. Naravno da albanska zajednica ima pravo da njegove svoj identitet, jezik, kulturu, tradiciju i vrijednosti. To pravo nije samo legitimno, ono je jedno od temeljnih bogatstava naše države. Ali postoji velika razlika između toga da kažemo da je Ulcinj grad sa većinskim albanskim stanovništvom i da kažemo da je Ulcinj albanski grad. Prvo je činjenica, a drugo je politička poruka, i to veoma opasna, jer nas ta poruka vodi ka pitanju na koje svi moramo dati odgovor. Ako je jedan grad albanski zato što u njemu većinu čine Albanci, da li onda postoje i bošnjački, srpski ili crnogorski gradovi? Zbog toga svaki grad u Crnoj Gori pripada svim njenim građanima, jer to nije pitanje etničke pripadnosti. To je pitanje državne pripadnosti. Građanski koncept znači da nijedan identitet ne može imati pravo da prisvoji državu. Crna Gora pripada svim građanima i niko ne može svojatati bilo koji dio njene teritorije, jer država pripada svima jednako. To je temelj savremene Crne Gore i zato je Ulcinj crnogorski, zaključio je Živković. Navodi vazduhoplovnog analitičara i vlasnika portala Zama Aerom Alena Šćurića, otvorili su nova pitanja u javnosti u vezi sa statusom i angažmanom direktora aerodroma Crne Gore Roka Tolića. Šćurić je, komentarišući situaciju u vezi sa crnogorskim aerodromima, naveo da Tolić, prema njegovim tvrdnjama, posjeduje hrvatsko, crnogorsko i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Kako je Šćurić izjavio u javnoj raspravi, lično je bio prisutan prilikom, kako tvrdi, dobijanja Tolićevog državljanstva Bosne i Hercegovine, navodeći i da je crnogorsko državljanstvo dobio svega nekoliko dana ranije. Izvor blizak portalu 24/7 je potvrdio da je premijer Milojko Spajić lično dodijelio državljanstvo Toliću. Ove tvrdnje, ukoliko se potvrde, otvaraju pitanje pod kojim je pravnim osnovom Tolić stekao crnogorsko državljanstvo. Dok se vlast poziva na zadržavanje umanjenih akciza, građane od danas sačekalo novo poskupljenje eurodizela. Litar dizela skuplji je 6 centi, pa vozači za njega sada plaćaju €85. Istovremeno cijena benzina jeste snižena, ali za svega 2 centa po litru, što teško može ublažiti nezadovoljstvo onih kojima je dizel svakodnevna potreba. Posebno zabrinjava što poskupljenje dizela ne pogađa samo vozače putničkih automobila. Dizel koriste brojni prevoznici, pa se svako povećanje cijene goriva vrlo brzo može preliti i na cijene transporta, proizvoda i usluga. Građanima ostaje pitanje koliko im zaista znači zadržavanje smanjenih akciza ako cijena dizela ponovo raste. Dok se u zvaničnim saopštenjima govori o procedurama i obračunima, vozači će povećanje osjetiti direktno na svakoj posjeti benzinskoj pumpi. Naredni obračun cijena bit će izvršen 10. avgusta, a nove cijene, koje će važiti od 11. avgusta, tek treba da budu objavljene. Do tada dizel ostaje skup, a teret poskupljenja ponovo pada na građane i privredu, piše 24/7.
0: Sport.
1: Budućnost je pobjedom otvorila novu sezonu u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, pošto je u najvećem derbiju crnogorskog fudbala savladala Sutjesku u Nikšiću 1-0.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Radio koji najviše voliš. L Radio. Tvoj lagani.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Je to je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ulcinj je crnogorski grad, kazao predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Roko Tolić ima 3 državljanstva. Kako je direktor aerodroma Crne Gore dobio crnogorsko državljanstvo? Dizel poskupio 6 centi. Građanima novi udar na kućni budžet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Malo je država u Evropi u kojima se na tako malom geografskom prostoru susreće toliko različitosti nacionalnih, vjerskih, jezičkih i kulturoloških, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Sve te različitosti, dodao je, kroz istoriju su izgradile zajednički i jedinstven prostor, današnju Crnu Goru. Naravno da je Ulcinj grad u kojem većinu stanovništva čine Albanci. Naravno da albanska zajednica ima pravo do njegove svoj identitet, jezik, kulturu, tradiciju i vrijednosti. To pravo nije samo legitimno, ono je jedno od temeljnih bogatstava naše države. Ali postoji velika razlika između toga da kažemo da je Ulcinj grad sa većinskim albanskim stanovništvom i da kažemo da je Ulcinj albanski grad. Prvo je činjenica, a drugo je politička poruka, i to veoma opasna, jer nas ta poruka vodi ka pitanju na koje svi moramo dati odgovor. Ako je jedan grad albanski zato što u njemu većinu čine Albanci, da li onda postoje i bošnjački, srpski ili crnogorski gradovi? Zbog toga svaki grad u Crnoj Gori pripada svim njenim građanima, jer to nije pitanje etničke pripadnosti. To je pitanje državne pripadnosti. Građanski koncept znači da nijedan identitet ne može imati pravo da prisvoji državu. Crna Gora pripada svim građanima i niko ne može svojatati bilo koji dio njene teritorije, jer država pripada svima jednako. To je temelj savremene Crne Gore i zato je Ulcinj crnogorski, zaključio je Živković. Navodi vazduhoplovnog analitičara i vlasnika portala Zama Aerom Alena Šćurića, otvorili su nova pitanja u javnosti u vezi sa statusom i angažmanom direktora aerodroma Crne Gore Roka Tolića. Šćurić je, komentarišući situaciju u vezi sa crnogorskim aerodromima, naveo da Tolić, prema njegovim tvrdnjama, posjeduje hrvatsko, crnogorsko i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Kako je Šćurić izjavio u javnoj raspravi, lično je bio prisutan prilikom, kako tvrdi, dobijanja Tolićevog državljanstva Bosne i Hercegovine, navodeći i da je crnogorsko državljanstvo dobio svega nekoliko dana ranije. Izvor blizak portalu 24/7 je potvrdio da je premijer Milojko Spajić lično dodijelio državljanstvo Toliću. Ove tvrdnje, ukoliko se potvrde, otvaraju pitanje pod kojim je pravnim osnovom Tolić stekao crnogorsko državljanstvo. Dok se vlast poziva na zadržavanje umanjenih akciza, građane od danas sačekalo novo poskupljenje eurodizela. Liter dizela skuplje je 6 centi, pa vozači za njega sada plaćaju €85. Istovremeno cijena benzina jeste snižena, ali za svega 2 centa po litru, što teško može ublažiti nezadovoljstvo onih kojima je dizel svakodnevna potreba. Posebno zabrinjava što poskupljenje dizela ne pogađa samo vozače putničkih automobila. Dizel koriste brojni prevoznici, pa se svako povećanje cijene goriva vrlo brzo može preliti i na cijene transporta, proizvoda i usluga. Građanima ostaje pitanje koliko im zaista znači zadržavanje smanjenih akciza ako cijena dizela ponovo raste. Dok se u zvaničnim saopštenjima govori o procedurama i obračunima, vozači će povećanje osjetiti direktno na svakoj posjeti benzinskoj pumpi. Naredni obračun cijena bit će izvršen 10. avgusta, a nove cijene, koje će važiti od 11. avgusta, tek treba da budu objavljene. Do tada dizel ostaje skuplji, a teret poskupljenja ponovo pada na građane i privredu, piše 24/7. Budućnost je pobjedom otvorila novu sezonu u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, pošto je u najvećem derbiju crnogorskog fudbala savladala Sutjesku u Nikšiću 1-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas će biti sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20.

0: Zlatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Marketing L Radija. Marketing L Radija. Marketing L Radija 069 020 010.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: aplikacije El Radija. Tačno u minut.
1: Spajić kazao, Crna Gora neće prihvatiti centre Evropske unije za repatriaciju migranata. Građani ne znaju gdje se školovao svaki šesti poslanik ili ministar. Osobe sa invaliditetom traže ravnopravno mjesto u političkom i javnom životu. Tri ponedjelje čekanja na normalan život, Kotor konačno dobio ispravnu vodu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijuš.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: I sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna i sutra do 39 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Meteo izvještaj ti donosi. Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: I sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna i sutra do 30.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Spajić kazao, Crna Gora neće prihvatiti centar Evropske unije za repatriaciju migranata. Građani ne znaju gdje se školovao svaki šesti poslanik ili ministar. Osobe sa invaliditetom traže ravnopravno mjesto u političkom i javnom životu. Tri ponedjelje čekanja na normalan život, Kotor konačno dobio ispravnu vodu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore.

0: sad se nalaziš? El Radio je i na internetu. elradio.me. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: I sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna i sutra do 39 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija.
1: Erste Banka. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

da srce kaže. El Radio. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing L Radija.

0: Io ti aspetto, mon
1: amour. Uključi radio i opusti se. L Radio 974.

0: 6999 067 626 999 oki.me.
1: Marketing L Radija.

Bye.

evitare così una storia importante. Non volevo così.